Me nam tapa ni kong rame ye yo ayong kan ne te pupusi re ro kona ko na ropo ke ka ngai te kana. Meuri FM 89.9 ko ta yo kana pete ku na re ko pe ke to to pandang pone ka mai ye mo na seu. Se siro to ro man te pa kan tai ye yo ko ra pa te kroi. Me nam tapa ni kwari tai me ye ko to ro man. Ayong kan ne kona mare ko tangiri ai pekin ka mai ye na semane se siro. Inanante tamero antamantai dikai yo te kero ai dikai mai kan ne wa yo kona